0: Ave hamuna kulambezwa kwa wanza dzinza lili kuwanda ande ese itani kuti wadziwani pakuda kuti mubude munyatwa ninga iye mangwana Chelsea boy zvakandirwadza sakwana sanhari zvakumachibese sezora ichi jornal da manhã.
1: Jornal da manhã.

Trovavo Isaia Gilberto, wakatizvo kuina kwakaitawo kana kuti kugarawo panzvimbo iyi yechipiri kwakabatsira zvikuru kubudikidza nebasa guru rawakaita kana kuti raizwa nechikwata wakabatana. Kuzoti Assemblea de Deus yakasvitsawo kana kuti yakaendawo kumagumo kuendawo panzvimbo iyi yechitatu. Nerimwe divi munyori wekomite yemuguta reshimo yekubato reFrelimo Mario Vilakanjumelo wakati izvo zvakabatsira zvikuru kuchovhesa majaha kuti vanga vari padhuze nepadhuze kuitira kuti vanga vachikoshesa zveuremu nekuzvipira pakushandisa uye nekunamatira rubatano nemagariro akanaka. Kusvika kumagumo kwemakwikwi aya eshow chapo chapo kugosperi zvikwata zvitatu ndo zvakakunda ndokubva zvatambira sheke dzemari inokwana ku30mm cash, 20mm cash ne10mm cash kuenda zvakadaro panzvimbo yekutanga, yechipiri neyechitatu iriyozve yekupedzisira. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva.

0: Maoko akanaka muzuwa nezuwa redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedzeiwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
1: O que que a vovó está cozinhando hoje?

0: Mange makateera kuchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Moko akanaka muzuwa nezuwa redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo, kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedzeiwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?